سامن، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور وینزویلا کے صدر روڈریگس نے کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ 2 ہفتوں میں فتح کا اعلان کر دے گا۔ روس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے اور محصور غزہ میں ایک آزاد ریاست قائم کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ زمین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم. یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 10 جون بروز بدھ ہے. اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، ہندوستان کے وقت مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سر 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں.
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان، فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ اور فیچر پیش کیے جائیں گے.
1: ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوگی. آج آپ کی میزبان مصباح شاہین،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں ارسین آیت میر.

0: وهي سامين برنامج که آغاز می خاص خاص خبرون کا خلاصه سماعت فرما لیجیے.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ نے سب کو دکھا دیا ہے کہ وہ عالمی سیاست میں ایک اہم اور فیصلہ کن کردار بن چکا ہے.
0: ایران نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے پانچویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے.
1: ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور ریاستوں کی خود مختاری کے حقوق کے خلاف ہیں.
0: فرانس نے اسرائیلی وزیر خزانہ بعزلیل سموتریچ کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے.
1: بھارت نے کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ ہمسایہ ملک پاکستان میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ جائے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ نے سب کو

فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ۔ غزہ کی اقتصادیات کی منصوبہ بند تباہی۔ السلام علیکم سامعین، صنعت اور زراعت کے شعبے کسی اقتصادیات کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور غزہ میں غزہ والوں کی طرح ان دونوں سیکٹروں کو بھی نسل کشی کا محکوم کر دیا گیا ہے۔ 2007 سے بری، بحری اور فضائی محاصرے میں لیے گئے غزہ کی ٹیکسٹائل، تیار ملبوسات اور غذائی مصنوعات کی فیکٹریوں، آٹو ورک شاپوں، فرنیچر کی دکانوں، تعمیراتی سامان کی پیداواری تنصیبوں، دھات اور کھاد فیکٹریوں جیسے بنیادی صنعتی سیکٹر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ان سیکٹروں کو طرح طرح کی پابندیاں لگا کر بالکل فلسطینی زمین کو تھوڑا تھوڑا کر کے قبضے میں لینے کی پالیسی سے مشابہ شکل میں محدود کرتے کرتے آخر کار ختم کر دیا گیا ہے۔ درآمدی کھیپ کے بارنامے میں آمد کا مقام اسرائیل نہ ہونے کی صورت میں فلسطینی درآمد کنندگان پر 12% زیادہ کسٹم ڈیوٹی کا اطلاق کر کے اسرائیل فلسطینی کسٹم آمدنی کے 80% پر قبضہ کر لیتا اور فلسطین کو آمدنی کے ایک بڑے حصے سے محروم کر دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ فلسطینی منڈیوں میں کرنسی کا بہاؤ کم ہوتا گیا اور انسانوں کے کم پیسہ خرچنے سے فیکٹریوں کی پیداوار بھی متاثر ہونے لگی۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے تو اسرائیل نے جوں توں کر کے پاؤں پر کھڑی تمام فیکٹریوں، ڈیپوؤں اور انفراسٹرکچر کو ہدف بنا کر بالکل ختم کر دیا ہے۔ غزہ کی منڈی فلسطینی منڈی کے 40% کی نمائندگی کرتی ہے۔ جنگ کی وجہ سے جہاں ایک طرف پورا فلسطین اس 40% سے محروم ہو گیا، وہیں غزہ کو بھی اسی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ سے قبل غزہ مغربی کنارے کو متعدد مصنوعات برآمد کرتا تھا، لیکن جنگ کی وجہ سے یہ برآمدات بھی رک گئیں۔ غزہ میں واقع فیکٹریوں سے لے کر مارکیٹوں تک 50 سے زائد تجارتی ادارے، تنصیبات، فیکٹریاں اور دفاتر اسرائیلی حملوں کا ہدف بن گئے۔ صنعت کے خاتمے نے علاقے میں بے روزگاری کی شرح کو 95% تک پہنچا دیا۔ روزگار ختم کر دیا گیا، مزدور ختم کر دیا گیا، آجر ختم کر دیا گیا، صارف ختم کر دیا گیا۔ ایک طرف صارف کی جیب خالی ہو گئی تو دوسری طرف غذائی امداد پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ نتیجتاً اشیاء صرف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اس طرح غزہ کی اقتصادیات کو منظم شکل میں زمین بوس کر دیا گیا۔ آئیے آج غزہ کی بموں سے تباہ کی گئی فیکٹریوں اور پیشہ ور کی سطح تک گرائی گئی صنعت کو غزہ کے کاروباری حلقے کی زبانی سنتے ہیں۔ غزہ کے وسطی حصے میں واقع نصیرات مہاجر کیمپ کی یاسین روٹی فیکٹری بھی ان کاروباری مقامات میں سے ایک ہے جو اس تباہی و بربادی کے بعد پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیکٹری کو اسرائیلی حملوں میں شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن اس نے تمام مشکلات کے باوجود دوبارہ پیداوار دینا شروع کر دی ہے۔ لوڈ شیڈنگ، ایندھن اور آٹے کی کمی کے باوجود مزدور روٹی پکانا اور آٹے کی دیگر مصنوعات تیار کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیکری کے مالک محمد یاسین اپنے اوپر بیتنے والے حالات کو یوں بیان کرتے ہیں۔ 2024 کے اوائل میں ہم یہاں واپس لوٹے تو ہمیں یہ فیکٹری بالکل تباہ شدہ حالت میں ملی۔ ہم نے اسے مرمت کرنے کی کوشش کی، یوں کہیے کہ سب کچھ صفر سے شروع کیا۔ جگہ کو صاف کیا اور خراب مشینوں کی جگہ نئی مشینیں لگا کر پیداوار کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ہم شدید متاثرہ فیکٹری کے ایک چھوٹے سے حصے میں روٹی اور کیک بسکٹ بنا رہے ہیں۔ یاسین کہتے ہیں کہ اس وقت ہم جس قدر حصے میں یہ فیکٹری کے ہم اپنے انسانوں کی خدمت کرنا، یاسین فیکٹری کی روٹی کو بالکل پہلے کی طرح عوام کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اسرائیل کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ جو چاہے کرے، ہم یہیں پر رہیں گے۔ غزہ کے شہر دیر البلخ کی بسکٹ فیکٹری العریس کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ اسرائیلی حملوں اور غزہ کے انفراسٹرکچر اور اقتصادیات کی منصوبہ بند تباہی کی وجہ سے 2 سال سے زیادہ عرصے بند رہنے کے بعد اس فیکٹری نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ فیکٹری کا مالک ریاض المقدمہ حالات کو یوں بیان کرتا ہے۔ جنگ کے دوران العریس فیکٹری کو نقصان پہنچا، مشینیں، عمارت اور بجلی کے تار، سب کچھ تباہ ہو گیا اور پیداوار رک گئی۔ فائر بندی کے بعد مزدوروں سے جتنا ہو سکا فیکٹری کی تعمیر و مرمت کر کے دوبارہ کام شروع کر دیا، لیکن یہ پیداوار ابھی تک انتہائی محدود ہے۔ ایندھن کی کمیابی، بھاری مالیت اور محدود بجلی کی وجہ سے فیکٹری مہینے میں صرف 3 سے 5 دن کام کرتی اور سابقہ پیداوار کے محض چھوٹے سے حصے تک پیداوار دے پاتی ہے۔ مزدوروں کی

سامعین، دنیا جب بھی فلسطین کی طرف دیکھتی ہے اسے ہمیشہ کچھ مخصوص چیزیں ہی نظر آتی ہیں، گرتی ہوئی عمارتیں، اڑتا ہوا دھواں، سائرن کی آوازیں اور نیوز ایجنسیوں پر آنے والی موت کی خبریں۔ حالانکہ اصل زندگی تو اس خاموش لمحے میں شروع ہوتی ہے جب کیمرے بند ہو کر چلے جاتے ہیں۔ فلسطین صرف درد اور غم کا نام تو نہیں ہے، وہاں زندگی اپنے تمام تر خوفناک بوجھ کے باوجود آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ لوگ وہاں صرف سانس لینے یا زندہ رہنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ باوقار انسانی زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ شاید دنیا کی سب سے بے رحم حقیقتوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے ہی یہ لوگ زندگی کو دوسروں سے زیادہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی غزہ میں ایک تندور کے سامنے روٹی کی لائن پہلے ہی لمبی ہو چکی ہوتی ہے۔ لوگ ایک طرف ملکی حالات پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف تندور سے اٹھنے والی تازہ روٹی کی خوشبو گلی کے کونے تک پھیل جاتی ہے۔ اسی وقت القدس کی ایک چھوٹی سی دکان میں کافی کے دانے پس رہے ہوتے ہیں۔ نابلس میں کیتلی سے ابلتی ہوئی کافی کی خوشبو انسان کو ٹیلی ویژن پر آنے والی جنگ کی تمام خبروں سے زیادہ سچی لگتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مغربی کنارے میں چیک پوسٹوں پر پہنچنے کے لیے راستوں پر نکل پڑے ہیں۔